0: Hallå?
1: Hallå? Hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
1: Alltså, jag har försökt söka jobb senaste tiden. Nej, ingenting funkar.
0: Men vi har ju världens bästa jobb.
1: De är förutom podden då. Det är helt omöjligt.
0: Ja, jag kan tänka mig. Men du, kom till studion och så snackar vi om det här.
1: Okej.
0: Du lyssnar på Vår Bizarras, programmet där jag,

0: extra jobb che cadò fare deltidi e perdo vrama sima.
1: Jag fattar. Ej, så gamla Zabuchi. Vad är ditt drömjobb om du inte är musiker?
0: Kade nej, men så ska drömjobb. Kade fejda magino på vad som helst. Men alltså, normalt jobb bara.
1: Du hade inte kunnat tänka dig i restaurangbransch?
0: Jo, det också.
1: Det är skitjobbigt att jobba i restaurang.
0: Jag skulle kanske kunna vara en sån här servitös.
1: Skulle du vara en servitös?
0: Ja.
1: Inte en servitör?
0: Båda.
1: Ja, fattar. Du berättade tidigare penis så att det känns lite omöjligt.
0: Mm.
1: Särpenis.
0: Man söker så många jobb. Nej, man får inget svar exakt. Man får samma svar hela tiden. Sen är det ett väldigt limiterat sätt att leta jobb på. Alltså man kan inte göra någonting mer än att skicka sitt CV.
1: Mm.
0: Eller en e-mail. Eller, det är ju internet, man kan inte göra mer än det.
1: Mm.
0: Det enda svaret jag har fått är tack för din ansökan.
1: Vi har gått vidare med andra kandidater.
0: Ja,
1: men det känner jag igen. Men jag hamnade i stress nu när skolan skulle börja.
0: Mm-hmm.
1: Eller sluta, rättare sagt.
0: Mm.
1: Av alla de jobb jag sökte konstant, alltså varje dag i 3-4 timmar sökte jag jobb.
0: Exakt.
1: Och det var ett svar. Jag fick ett svar!
0: Exakt, man kände sig väldigt rejected.
1: Ah,
0: som fan.
1: Det är så här exponeringsterapi.
0: Ja, men det funkar inte. Alltså man,
1: nej.
0: Det stod in dock stejala, man får inget svar.
1: Nej.
0: Ja.
1: Kaos. Nå, Romano. Check, du kisar ni igen och ändå söka då?
0: Nej.
1: Jag är inte ensam i den här situationen.
0: Nej.
1: Jag har tagit fram lite siffror från SCB.
0: No.
1: Siffror från 2026. Och då är det antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15-24.
0: Mm.
1: Är ungefär 169 000 arbetslösa. Mm. Och det motsvarar cirka 24,5%.
0: Oh, yeah.
1: Och utav de här 169 000 människorna är 128 000 heltidsstuderande.
0: Mm.
1: Så de har också svårt att hitta extra jobb.
0: Mm.
1: Nej, men det är svårt. Det är, hos mig är det väldigt vanligt. Alltså att den även bocha. Alltså morikolejanken eller bocha. Har dina polare jobb?
0: Mm, ja, det är många som har fått, men så är det många som inte har fått. Så det är 50-50.
1: Det är lite 50-50.
0: Alltså med som dem i Kraklaro, Lovla ska de masterexamen. De ger inte honom jobb fortfarande. Nej. Vilket är ganska chockande.
1: Det är ett blodbad. Men alltså om jag hittar någonstans, man vill ju nästan inte skicka länken till sin kompis. Och det är så hemskt. Tänk om hon får jobb med det. Alltså så här, knas. Alltså, moribuchi. Jag typ säger accidento i bochi. Alltså det är såhär, man gatekeepar dig onöda. Alltså anglaka då?
0: Mm.
1: Sarara kessas bochi, hur hittade du jobb förut?
0: Alla mina jobb jag har fått, majoriteten av dem är att det har varit någon som har jobbat där, som jag känner, och de har gett mig jobbet. Eller saskadike zuralus desperat simas krisardimka i mora kompisar. Jag von pepeski bochi. Vorbisarde med sin chef, avundinema buchi. Så genom kontakter.
1: Mm.
0: Är du?
1: Men det Janesari, det man så chanas, alltså ett ordentligt jobb förra året.
0: Mm.
1: Och då hade jag den här golfklubben och nu jobbar jag på café.
0: Mm.
1: Och det är jobb jag har sökt.
0: Mm, okej.
1: Okay. Mm. Gadekelden buchi moradasa andi kuchni. Och då har jag gått med henne och jobbat med henne. Då har jag liksom kommit in med min mamma.
0: Mm, ja. Förra veckan gick jag till en matbutik och frågade om jag kunde få jobb där. Och då sa han i kassan att han fick sitt jobb av en vän.
1: Ja.
0: Så.
1: Gadeke, det låter ju som att kontakter är det vinnande konceptet.
0: Ja, faktiskt.
1: Det är när Janes man har känt.
0: Det
1: är så svårt att få en arbetsintervju. Så att jag tror att om folk känner en människa och vet hur de är, då är det enklare att få jobb. Så man går igenom hela processen.
0: Exakt, exakt.
1: Det är omöjligt.
0: Ja, men på gamla tider, alltså jättelänge sedan, då kunde man ha sitt CV i pappersform.
1: Mm.
0: Och bara gå in och
1: lämna.

0: Ej, tu sarču īsti, asu, hui mūdu avat? Asu, tā nā vēl būči?
1: Mår inte bra. Tappar motivation eftersom man har motivation av att söka jobbet.
0: Mm.
1: Men sen får man ju inget svar, så man tappar motivation. Man går upp och ner hela tiden.
0: Mm.
1: Väldigt rastlös.
0: Mm.
1: Tiden går bara. Så man övertänker också på hur man ska få ett jobb.
0: Ja.
1: Så det är, skulle säga, massa negativa känslor och tankar.
0: Mm.
1: Majoriteten av tiden. Ingenting positivt i alla fall.
0: Ja, jag fattar.
1: Mm.
0: Jag kunde i början känna mig otillräcklig.
1: Mm-hmm.
0: Många jobbigt är när de inte ens skriver tillbaka.
1: Ja.
0: Jag vill i alla fall bli rejected.
1: Ja, det är det. Det är skönare att få någon slags kritik eller något svar åtminstone.
0: Mm.
1: Så att man vet vad man behöver fixa.
0: Da ma gindo te site vorbisara ska jag raffal shoppe. Kaj si... Varför är du på romer i Stockholm?
1: Okej.
0: Kan du inte gå in och sitta och besvara släste? Jag kan läsa varje sådana tips på sådana saker.
1: Okej.
0: Läs ju just Rafael Sarsan.
2: Nej, just av en baktade samiskrossi, nej, du med Sarsan.
0: Ja, med samiskrossan, nice. Vill du berätta för oss om romer i Stockholm och vad din roll är där?
2: Jag jobbar som samordnare i Stockholms stad, stadsövergripande i uppdraget romsk inkludering. Och i mitt uppdrag så hjälper jag till exempel tjänstepersoner i staden att öka deras kunskap så att de känner till om romer, om lagstiftning, om historia. Men framförallt om deras bemötande och hur de kan skapa förutsättningar så att romer kan få bättre förutsättningar i samhället utifrån både lagstiftning och romsk inkludering, det som är nationellt från regeringen.
0: Mm. Romano här söker jobb och undrar hur han ska kunna lyckas att få ett, alltså utöver podden. Och han är ju inte ensam, det är väldigt vanligt att man är arbetslös idag.
1: Problemet är ju att man söker jobb och att man inte får jobb och inte fått något svar. Märker du i ditt jobb att det är många som söker jobb nu?
2: Det är ju tyvärr en väldigt stor utmaning. Inte bara hos romer utan rent allmänt i samhället där unga personer har väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Tyvärr så är det så att det

0: ännu svårare för romska ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Tyvärr så är det också så att det finns en stor diskriminering. Det finns något som heter antiziganism som gör att romska ungdomar får det betydligt svårare. Och sen kan det handla om vad man har för utbildningsbakgrund, vad man har för nätverk eller vad man har för efternamn, tyvärr.
1: Och du berättade ju att det finns väldigt många som inte har jobb och har väldigt svårt att få jobb. Hur tror du att de påverkas?
0: Det är jättetufft att inte ha ett jobb egentligen, att inte ha en egen ekonomi.
1: Mm.
0: För att vara beroende av antingen myndigheter för att kunna ha en ekonomi eller sina föräldrar eller nära och kära. Det är ju tufft, det tar ju väldigt mycket på psyket att inte kunna bli självständig.
1: Mm.
0: Arbete skapar ju förutsättningar för ens egen utveckling och självständighet.
2: Mm.
0: En annan utmaning är ju att romska ungdomar inte vågar identifiera sig som romer. Mm. Eller när de går på en arbetsintervju så är de ju skräckslagna för att de frågar, ja, var kommer du ifrån? Eller vad har du för etnicitet? Och så hittar de oftast på någonting. Och sen har de otur att den personen talar just det språket och kommer på direkt att de inte är där.
2: Mm.
1: Mm.
0: Det här är ju väldigt jobbigt. Så jag förstår det, Romano, att det är tufft.
2: Mm.
0: Men det är ju faktiskt så att det finns möjligheter. Och du verkar ju vara en väldigt klok kille som jag är helt övertygad om kommer att lyckas. Det viktigaste är att ta de här små stegen framåt och börja någonstans.
2: Mm. Ja, tack så mycket. Ja, det var ett jättefint svar. Vad skulle dina tips och råd vara för att få jobb idag? Att lyckas med att få ett jobb?
0: Ja, det första är att börja plugga.
2: Mm.
0: Och försök titta utanför egentligen ramarna. Lyft på huvudet, lyft på blicken och tänk inte att det där ville jag bli förut, utan vad kan jag tänka mig att göra istället? Är man ung så kan man ändra inriktning 1000 gånger. Så att börja plugga och använd kommunen. Ställ krav på kommunen. Det finns för unga personer, personal i kommunerna som hjälper till att söka jobb.
2: Mm.
0: Använd de resurserna. Var inte rädda att ställa krav, att säga att jag finns här, jag vill jobba, fixa det till mig.
2: Mm.
0: Att klä på mig med den kunskap och den erfarenhet som är nödvändig så att jag kan ta mina första steg till egen ekonomi och självständighet.
2: Mm.
0: Och alla jobb är bra, därför att varje person som man träffar, varje jobb man tar, öppnar en ny dörr, vilket innebär att i slutändan vet man inte var man hamnar.
2: Mm.
0: Men annars så kan man alltid kontakta oss på Romer i Stockholm. Så hjälper vi en vidare. Vi hänvisar. Vi kan ha möten med er för att se vad som passar dig bäst.
2: Mm.
0: Och sen hänvisa till rätt person som kan stötta och hjälpa dig. Men alla har möjlighet.
1: Du nämnde det här med att man ska börja plugga. Vet du om det finns någon utbildning som är bättre att plugga än någon annan? För det känns som att alltså om man pluggar så är det ofta att man hör, för jag pluggar journalistik och alla säger att jag kommer vara arbetslös om 2 år ändå, så det var ingen poäng. Vet du om det finns någon linje eller någon inriktning som kanske är bättre?
0: Idag och de senaste 10-15 åren så har det varit väldigt mycket att man ska bli akademiker.
1: Mm.
0: Man ska plugga till socionom eller till statsvetare eller vad det nu kan vara för någonting. Det saknas väldigt många på yrkesutbildningarna. Så att arbetsmarknaden skriker efter utbildad personal från yrkesutbildningarna. Så att är du målare, rörmokare eller någonting annat som har med yrken, professioner som jobbar med händerna, kroppen,

0: skulle jag nog kunna ge tips om att försöka sig på.
1: Mm. Du nämnde tidigare att många romska ungdomar är rädda att berätta att de är romer på arbetsintervjuer. Och någonting jag har upplevt bland bara mig och mina kusiner och vänner är att vi, många av oss, är rädda att skriva att vi pratar romanes på CV eller att vi bara är romer rent generellt. Vad har du stött på det också? Vad säger du till, alltså, i sådana fall då?
0: Det här är en jättesvår, en jättekomplex fråga. Därför att idag så säger jag till alla, de ska vara stolta över vem de är och våga identifiera sig med det de vill. Mm. Därför att det är en rättighet vi har.
2: Mm.
0: Men jag själv har haft en fantastisk karriär tidigare i mitt liv där jag jobbade inom bank och finansiell verksamhet under många år och där jag inte talade om att jag var rom.
1: Mm.
2: Mm.
0: Och när jag talade om att jag var rom så drabbades jag egentligen av en enorm antiziganism och man drog undan mattan under mina fötter och väldigt många utmaningar. Så att jag kan förstå de som inte talar om för att man vill ha en karriär, man vill ha ett jobb.
2: Mm.
0: Men med facit i hand om att jag är äldre och kanske varit med om lite grann så är inte det värt att jämt behöva dölja.
1: Mm.
0: Därför att allt kommer fram förr eller senare. Och du som ung rom, du ska vara stolt över den du är. Därför att så länge du identifierar dig och är stolt så kommer din chans att komma. Och det ska inte vara med anledning av att någon inte tycker om romer eller har en antiziganistisk syn på romer. Be dem hoppa och bygga. Ni är de ni är och ni ska vara stolta över det. Så såklart att ni ska skriva att ni talar romanes, att ni kan romaniship, att ni är romer, därför att ni tillför någonting annat.

0: Var stolta och var romer. För så länge vi vågar identifiera oss så kommer vi finnas kvar. Men den sekunden vi slutar identifiera oss, då finns det inte längre romsk inkludering, för det kommer inte finnas några romer kvar. Så var stolt över det här.
1: Det var jättefint sagt. Men om vi ska sammanfatta det vi pratat om idag, vilka är dina tre ultimata tips för att få jobb?
0: Börja plugga, oavsett vad. Yrkesutbildningar är ett snabbspår att komma ut i arbetslivet. Och det är väldigt bra betalt. Våga fråga runt omkring er om jobb. Och även om det verkar dumt, fråga. För man vet aldrig vem man möter eller vilka dörrar som öppnas. Och kontakta er kommun. Det finns personal som jobbar med unga i de flesta kommuner i landet som är anställda för att hjälpa unga att söka jobb och hitta de möjligheterna för varje ungdom.
1: Tack så jättemycket.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ha det gott.
1: Detsamma, Palla Tote.

0: söka jobb som en idiot.
1: Ja, det han sa, för jag har alltid vetat att ChatGPT, det finns högskoleförberedande program, det finns yrkesprogram och sen finns det alltså akademisk grej.
0: Mm.
1: Men alla har ju tryckt på att man ska vara akademiker. Det har alltid varit lite så här, det är liksom du pluggar bygg.
0: Mm.
1: Man har alltid sett ner lite på dem. Men det är alltid de som har jobb.
0: Ja, precis.
1: De som pluggade el- och datakommunikation programmerar ju datorer och grejer nu.
0: Mm.
1: Robotar. Och jag har valt fel. Jag trivs här, men ändå.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nej, men det var bra tips han gav.
1: Mm. Alltså om det här med yrkesutbildningar.
0: Mm.
1: Vet du vad en yrkesutbildning är?
0: Nej, inte exakt.
1: För att en YH-utbildning, det är yrkeshögskoleutbildning, ska få starta, ska det finnas ett behov på arbetsmarknaden för den specifika yrkesrollen. Så att om det är brist på en viss roll, om man ser att det är brist på målare eller brist på producent, så startar de igång en utbildning för att de här människorna ska kunna så snabbt som möjligt komma in i arbetslivet.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Jag har kollat upp lite, så ska Bocha, som Arbetsförmedlingen säger, leder mest till arbete efter avslutad utbildning.
0: Mm.
1: Gadeke, det är arbetsmiljöingenjör, elkonstruktör, ambulanssjukvårdare, lokförare. Det låter jättecoolt.
0: Mm.
1: Sen har vi trädgårdsanläggare.
0: Wow.
1: Du vill inte bli trädgårdsanläggare då?
0: Nej. Jag tror jag skulle vilja vara elkonstruktör.
1: Elkonstruktör.
0: Eller lokförare.
1: Lokförare är coolt. Jag har aldrig träffat en lokförare. Men det är kanske därför det finns yrkeshögskolor, alltså YH-utbildning nu.
0: Mm.
1: För att det är brist på lokförare.
0: Mm. Mm.
1: Charlie lasmasar pendas när vi pratar.